Samaranko. Obi wa wa na ne jene jene ya die ni ne ne so nanso ohun ade awon hwe obi otita so hwe ade awon hunu ne nyina de fra dwendwene wo shia mane fo ne na ne tawanim nanso ahun anche awa e ma ne nyi wa homete e ma ne nyi onwanwa eni kwosi ade.